sara more ma oru maru irwa itu etevaru. Ina ko te tangata te kari akariro I te tua e maruiro I nonar. Iri na kia tūra I te maata o tōnara apinga, e ku aka maruiro I iaia uaurai, I tāna tūtua kino. Huau nera, me te orive ruperupeau I te are o te tua, te iri na ki nei uki au, I te tākinga meitiki o te tuara, e tuatau o atu. Amene. Ko tākoto uki a korongo mene, marira ko te reo, me roto atu I te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, e runga I te rātio, 4EB, Hewanga Oru Māwaru, Tōpatatai, FM.